freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyame Israel, na erade nyaw kese. Da obebi a wohwe me, bebi a wuti me bia na dwi. Ewo Jesus Christ de mo. Shene so se, abrene bibi a se nyame pe bibi aye. Ewo nipa abrabo mo a. Aya na omaye instructions. Meka se instructions a, omaye na akwanjre. Otre yen se yenye we, enye we, enye we na. Onam so bia ye yen. Efri, wahawne atiti bia ye kumu. Nyame ya domo a, ya wade ye daye ni mi freedom bebi a wohwe me bia. Fwe ni chwe la pass the ye risk course park na so na u baby na bit me a e ka fa ye funu to ho ya komchine na u wo mko bi a fabra na ye mom pa ye onya metumi e be ye kese ade bi a ra ade a reho e di a tete e di a dwendwene e di ni suo aba bi ja wo so bi ara onya menam ne dom ni tumi so e be ji wo efre mu na onya menam ne dom ni tumi so e de adanse ye ahye wa no me pa cho se uni mu bi a oyare obi obi oko how be mu obi kwa titi bi mu kacho ne say Pastor Bernard say yawa day no pa by 8 o'clock na yin na yeshia onfa na ni enchre la pass a ye risk course park na so say nipa bi wo ha oye mpai bofo a ene yeshia ne so say onyame bi nso wo hono mu a oye mpai bo etiefo onyame ya doma yawa day ye be bom pa ye egu mokaso ne be sure nyame say ade biara e dia reho atete adwendwene abeto yesu biara onyame nam ni dum tu so nyin fro na onfa enigye ema yen kra na onyame beye amana bro so ya wade me mari mfi ene abusua ni nyin namra na ye mompa na onyame obeye ni sentwe ni bi onyame israel na onyo kese ye ye ye ye

Lord Jesus. Erade be shemo ene mo nyamo dodo. Amesewa, efiasewa. Oni wukunu. Samu o hopa dia. Ene ena mo mama nche monka. Okay, ya konya nkupon asemu. Na ye jina so di abompa ye nsoso e kakra.

de ama nsua gugu onyame ye danase danase senya ni mojana a e kan e pamaye ni a enka obi jina baby e kanche e kansem bi senka ne enka ye betie no na wadofo e bobna are urade anadom ne na doye dosu nti sabre yi katrema da bodwem otias wani ate otie ye adom an ngwadwuma ri ri kan ewo adom 106.8 anobe danas urade waje kun urade ye na doye hoda Radi ye mane ma sister se enra enye man ko ye no nkyre se onyame enye nyame kuni mane de wo de ma o se di dana se bible se ade enye

0: ye fia. Wan wasan kwa mesa. Hey, ye hu menyu. Miss media sa. adomfie.com.
1: adomfie.com.
2: Se bia noa, enyomongwa adofo.